0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

La govejo la sjovto låta fa spåti dit milosa. Dole dusje okta ein og geino, selka ip mil. Dole amas den apegol latsja, ja ansa sjek i aga latsja. Let gaidan mos eri. O lakka i sæt nikki baha i båti. Måtte må datte gi rekker som dod nå, ja datum, at det mitt fastein, dolga sjag at hore gaska våta. Mobilen Aigon må digi det seddet, som galga din rengarstos av veldig badgelasas, som galga hengas aldit din avgas. Da både god i vårdi bete så, det sætti bete et årferors at ofte lebbe, og må losa ein Aigo bete kåttig. Det da gjett man din avgas, det må en andre gass i adden digi det, da han da god dittig, må i mobilen galga dattas. Abel, Adam og Eva Berni, Eddedan, den som dakka ipp med gott og mjelde. Som åfer og selabba, var bjæsa lakan ikke ipp med losa. På ipp med gjerke Abel, ja så åfer bjellei. Abel og John Andegas i Adoyomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at det som darbar så Andegas i Adoyomi. Som galde at jo sånn ratja garra sitt, no boris og jo veis, deli ipmil sonja dotta vars. Jo no velje sånn ersk geinos, måtte da i dolvos og ipmil osa. Ipmil, da dje fastein, at jos olmo galgale borre dilli, det ferdig åpat at det måske galge el litt. Dan ditt i aigo må velje litt ofta alma, ja så bjarra sja. Han såg at jeg da, jeg må oppe mer med bordestivene ditt. Sigal jeg også ut bakom meg, må jeg oppe hit, allmøyde, og sigal jeg er litt. Gokke eget deres mangel, at jeg ikke min låg i bakken, må jeg si, gå til det store overmors Israel allmøyges. Da jeg dart låg i bakken mat. Jeg du skal gale ære ikke med, god morgen. I den går det andre tjerra, du ippmelat, nama dorsa latsjain. Anne må ikke svåinga den beive, at du dan bassen annat. Godni at du ertsjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I den går det goddit, i den går det forrorset, i den gorga svåla dett. I den gorga zelket vera du av storsa. Du laga morsa tås deg. I den gorga anestovot du laga morsa veso. I den gorga anestovot du laga morsa at aka deg er så balva ledje. Deg er så biga. Deg er så vovsa. Deg er så asena. Deg er meidige med gula du laga morsi. Deg er båret bakkona. Du oppe et midje det ippmel dato bidra. I denne går ippmel rekkesta min, det er så dato, alle da båret mos. Måte mig galt etle båret, jeg oktage vei ippmel dato mel det eller tjadat. Det bakom mamma ippmel addi, galge olmodet tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmel bærne båta, det galga så nobba stort i sin vaimo, måtte si heldig skottet han, mange i, mye borrille. Jeg så bokte satt et bok at året andre gass i Adoyomi, da han ovdas med si bostor til et bargan. Ippmer sa det profeta i, jeg galget gjetig at det ippmer barni galget båtig. Profetere dakkar olmat, gjei de ippmer sarn og voingars bokte. Profetet var smuta litt an olmoide, profeta Sajas mojtali at du går ipp med barnet rega da. Det galga den imars larsa at gaffa hova. Gjertja, njeidars hadde manga i vostai. Jeg rega da til barnet. Det som går ikke så nama Immanuelen. Det nama maksa ippmil vi melde. Profet Mika enosti at du som galga rega ditt betle heimes. Jeg sier selka meg deg at det ikke er mye verden i,
skal gå og lukke ille at min sodo er dittig. Om jeg bare gav dama ippmil i sida, jeg et ikke bare gav dama i sånn dato, det sodo dat mi. Som gav gav hava do og jovot, jeg rengar stå vot, for jeg med åjo treffe ippmilin. Måtte gå som båta,

takker Ole Winther fra Danmark. Du er mitt livs magi. Her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi ha musikk fra dansebandet Kandis. Den låten jeg skal spille fra Kandis i dag, den har ikke vært med på noe ordinært Kandis-album, men den kom ut på en single 1997, og så var den en av et par nye låter på samlealbumet Gold, som Kandis ga ut senere i 1997. Sangen vi skal høre, den er skrevet av svenskene Mikael Wendt og Christer Lund. Danske Hilda og Kelt Haik har laget den danske teksten. Dette her, det er Da kærlighed var ny med Kandis.